нор, я съм нор, я съм нор. Я съм убоги, боги, боги, боги, боги спор. Стай на човеч се не секирам, все на деремин напремаширам. Все по свои памети отлочам, но ростоплован припоручам, че жели си кдо от вас